0: Jesus.
1: O pouco nira.
0: Bawo jafadu. No jaja. Mi kwai.
1: Ah.
0: Ba mi ta.
1: Abuko, abuko koyi. Ah, ya kwai.